0: Характер осені. Кожній пісні нова лайн.
1: Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo con solo un poquito. Te digo que va. Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo.